0: Toto jutro.
1: In je ura točno 5:30 in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Glej, ima kdo pa je danes?
2: Pa res,
1: jutro je njegov moderator. Legam.
3: Ema, kaj pa te?
2: Kaj?
3: Se tenor.
1: Tako je lepo roza kot princesa
2: danes. Ja, sem res lepa.
3: Kaj, greš pol kam ali kak?
2: Ne, samo tako za vaju sem se zrihtala.
3: Ne bi rab. Ker mi dva se za tebe nismo.
2: Vidim.
3: Jaz se nisem za nobenga.
1: Jaz se še za sebe nisem. Tok, da pač sem spodobn, ne? Tak pač moraš pogledati. Malo se vum popraviš, kaj dost tak ne moreš narediti, sprejmeš usodo in greš v nov dan. Ne?
3: Tako, toliko, da če te policija stavi, da te je okay. Tako,
1: gleda sliko, da veš tak trikrat nut.
3: Ja, pa je.
1: Je pravi. Tak da ja, danes je sreda, 22. julij. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo v novo jutro, ampak odvedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8 in tu smo, Ema Nikič, dobro jutro. Ema.
2: Dobro jutro.
1: Ja, moje ime je Dejan Medlin, naš jutreni gost moderator danes, Tomaš Medva.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj samo brum, brum, brum, brum, brum.
3: Ha, da bi imel motor.
2: Ja, motor.
3: Da bi s čoperom prišel.
1: Ne, z avtomatikom, samo bi dušilec bom vzal.
3: Yes, as. Pa lipnika gor, ne?
1: MF Power, co?
3: Yes, as.
1: 4 čez 8, danes je sreda, 22. julij. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.